0: Radio stotis Pulsas.
1: Trečiadienio rytas, labas sakau visiems tiems, kurie laiką pradeda leisti kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos mes su jumis sveikinamės, pradedame dieną drauge. Ir noriu sitikėti, kad savaitės vidurys, kaip ir įprastai, yra šiek tiek lengvesnis, todėl kad jau galima galvoti apie artėjantį savaitgalį, galima po truputėlį planuoti ir mažojo savaitgalio vakarą ir penktadienį. Ir ateinančias laisvas dienas. Tai tokios geros pakilios nuotaikos linkiu visiems šį rytą. Po keletos dainų čia jūsų lauksi ir šios dienos informacija, taip pat šio ryto horoskopai. Nuo dabar laikas etrija muzikai ir čia mes pasitinkam The Weeknd darbą Dancing in the Flames.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijo stotis. Pulsas.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Horoskopai.
10: Metas trečiadienio horoskopams, taigi Avinas. Visai tikėtina, kad sulauksite gerų žinių susijusių su jūsų profesiniais nuopelnais, palanki proga ir sakingai atšvesti. Tačiau bus labai svarbu išlaikyti blaivę galvą ir pagarbų santykį su aplinkiniais. Galvokite, ką sakote. Jautis. Gražaus meilės patvirtinimo diena, kai jūsų ir mylimo žmogaus gyvenimai susikerta ties naujais bendrais tikslais. Galimi ypatingi susitikimai su žmonėmis iš praeities ar iš užsienio. Palankus laikas ištaisyti ankstesnį nesklaidas ir drąsiai imti likimo vairai savo rankas. Dviniai. Viena palankiausių dienų spręsti būsto nekilnojamo turto pirkimo keitimo, perrašymo ir paveldėjimo klausimus. Apskritai šiandien savo šeimos artimųjų labui galite nuveikti itin svarbių, ilgalaikį poveikį turinčių darbų. Vėžys. Tikėtina, kad vyks stebuklas ir pagaliau pavyks visoms

0: pusėms palankiai išspręsti ilgai jus kamavusią santykių, teisinę problemą atstatyti ryšius su aplinkiniais, o ir finansiniai klausimai pagaliau sprendžiasi jums palankia kryptimi. Liūtas. Pagaliau atsirado daugiau aiškumo ilgai atidėliotuose jūsų verslo plėtros finansinių reikalų tvarkymo planuose. Pavyks rasti geriausiai jūsų veiklos interesus atitinkančius sprendimus, sutarti ir susitarti. Mergelė. Nors tai sunkesnis laikas prieš gimtadienį, tačiau puikus asmeniniams sprendimams priimti psichologiniams santykio su pasauliu kitais žmonėmis antrąją pusę problemoms spręsti. Esate pakankamai darbingi, tačiau palankiau darbuotis vieniems. Svarstyklės. Pagaliau aplanko tyli laimė jūsų namus ir sielą. Priimti vidiniai sprendimai padės naujai peržiūrėti ir pasižiūrėti atrodo grėsmingai kabančias problemas, išjudins su šeima, būstu, sveikata susijusias problemas iš mirties taško. Skorpionas. Ypatingų susitikimų, pasiūlymų ir sprendimų metas, kai problemos atrodo sprendžiasi pačios, atsiduriate ten ir tokiu laiku, kai labiausiai reikia. Drąsiai bendraukite, klausykite ir klauskite, išdrįskite prisistatyti, aiškiai išsakyti savo pasiūlymus. Šaulys, atrodo turite tiek, ką pasakyti kitiems, tiek ir gerų minčių bei darbų bagažo. Būsite įvertinti, galite sulaukti gerų pasiūlymų, tačiau tai bus ir vertybinio apsisprendimo metas. Daug kas gali verstis aukštyn kojomis. Ožiaragis, visa, kas šiandien vyksta, jums yra tik į naudą. Esate pilni meilės pasaulių, geriausių norų, jūsų sprendimai gali daug ką lemti. Pasukti jūsų gyvenimą palankia kryptimi, tad naudokite sprogą, spręskite finansinius, verslo klausimus, tačiau likite atviri ir dosnus. Vandenis. Rimtų vidinių apsisprendimų metas, kai esate sklidini meilės ir dosnumo visam pasauliui, linkia keistis ir keisti gyvenimo būdą ar veiklos kryptis. O gal tai tiesiog bus įkvepinti ir daug vidinės stiprybės suteikianti ekstremali, nuostabus meilės ir pripažinimo metas, kai jums vargu ar kas nors gali paprieštarauti. Jūsų patrauklumas, stiprybė ir įžvalga šiandien veiks be priekaištų, tad ieškokite užtarimo, paramos, tik prieš tai reikės gerai pasiruošti ir atlikti namų darbą.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, taigi labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esate drauge ir nuo ankstesnio ryto. Iki pat 12 kviečiu būti kartu, leisti laiką drauge ir keliauti per trečiadienį su geromis emocijomis. Po keletos dainų čia jau jūsų lauks ir šios valandos rubrikos, o dabar trumpam palieku jūsų muziką.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje.
2: Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos jūs. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš kviečiu jūs nukeliauti į 1992. O čia mes pasitinkam Snap darbą Rhythm is a Dancer.

pristatinėdama pirmąją dainą iš muzikinės ruletės 92-ųjų pagalvojau, kad geresnio kūrinio apibūdinti tam laikotarpiui na, turbūt nėra, bet pasižiūrėkim, kad dar esu jums paruošusi ir čia Luther Vandross and Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free.

Ir trečioji, paskutinioji daina iš 1992 muzikinės ruletės, tai John Secada, Just Another Day.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавас, прошу.
2: Жю сутинки еврей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Širdelių. O dabar, aišku, laikas man su jumis pasidalinti ir širdelių top trietukų. Taigi čia jūsų mylimiausių dainų topą atidaro Martynas Kavaliauskas ir Ant debesų.

Smagu, kai naujausi atlikėjų kūriniai tampa jūsų mylimiausiais. Kalbu apie Martyną Kavaliauską, o toliau mūsų etryje David Geta kartu su Bebe Rexha. I'm good.

0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Vyriausybė koreguos kontromobilumo planą, o Seimo audito komitetas aiškinsis, kaip panaudotos 100 milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą. Šiandien Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijoje pasieniečiai apgręžė 88 migrantus, Lenkijoje 11 bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad pareigūnų trūkumą didina konkurenciją su krašto apsaugos sistema. Pasak ministro, dalis policijos pasienio ir kitų statutinių tarnybų darbuotojų renkasi darbą krašto apsaugos sistemoje, kur gali gauti gerokai didesnį atlyginimą. Katelino teigimu, be nuoseklaus finansavimo didinimo bus sunku išlaikyti patyrusius pareigūnus vidaus reikalų sistemoje. Ministras sako, kad vyriausybė ir profesinės sąjungos turėtų sutarti dėl ilgalaikio pareigūnų atlyginimo didinimo. Kitą metą algas ketinama kelti, tačiau konkretų. Jo augimas kol kas neįvardėjamas, nes dar formuojamas Kitevičius. Šiandien lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje Kauno rajone. Vyriausybės vadovas sieks įvertinti dabartinę Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės padėtį bei išsiaiškinti, ko dar trūksta šalies oro gynybai. Premjeras pabrėžė, kad valstybė turi gebėti laiku aptikti neatpažintus ir galima grėsmę keliančius objektus bei juos neutralizuoti. Lietuva visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Pastaruoju metu šalies vadovai taip pat perspėja apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. Vyriausybė šiandien koreguos kontromobilumo priemonių įrengimo planą, siūlomo iki 28 metų pabaigos išplėsti inžinierinių priemonių parko skaičių nuo 27 iki 50 įrengti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija bei Kaliningrado sritimi. Prie sienos būtų formuojami 20 metrų pločio kontromobilumo ruožai, o kariuomenės nustatytose vietose iki 150 metrų pločio zonose. Plane taip pat numatoma vietoj dalies medžių ruožų atkurti pelkės, kurios apsunkintų sunkiosios technikos. Judėjimą. Krašto apsaugos ministerija skaičiuoja, kad papildomai šioms priemonėms iki 30 metų gali reikėti apie 50 milijonų eurų. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip panaudotos investicijos į šalies atliekų tvarkymo sistemą. Daugiausia dėmesio bus skirta krizė išgyvenančiam Vilniaus regionui, mišių atliekų rūšiavimo įrenginiams ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams. Bus vertinama ir Kazokiškių sąvartyno situacija, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės bei galimas poveikis gyventojų mokesčiams. Valstybės kontrolės duomenimis 2000-2023 metais regionuma 480 milijonų eurų, dar 138 milijonų eurų numatyti ir iki 27 metų. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos tenks apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes reiškiniui dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėjimui rekomenduojama rinktis aukštesnę vietą su atviru vakarų horizontu. Palankios sąlygos turėtų būti pajūryje. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės, būtini specialūs apsauginiai akiniai. Tą pačią naktį taip pat numatomas ir Perseidų orų srauto pikas, esant giedram dangui per minutę, galima pamatyti vieną ar dvi vadinamosios krintančias žvaigždes.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė apšaudžiusi krovinį laivą sraigtasparnis raketomis smogė su Panamos vėliava plaukiusio laivo mašinų skyriuje. Amerikiečių teigimu laivo įgula nepaisė pakartotinių įspėjimų, o po smūgio laivas

0: Tame galėjo tęsti kelionės į Iraną. Jungtinės valstijos teigia nuo blokados atnaujinimo jau nukreipusios dešimtis laivų. Iranas savo ruoštu reikalauja blokadą panaikinti ir tai sieja su Hormūzo sąsiaurio atvėrimu.
1: Rytas su Gintare.

Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Sakau dar kartą labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė. Sveiki visi tie, kurie nuo pat septintos esat kartu ir tą ankstyvą rytą pradėjot su mūsų radio stotimi. Tai mūsų eteryje ir toliau rytą su manimi Gintarė tęsiasi. Mes būsime kartu iki pat pietų. Laikas ir šios valandos mūsų muzikiniams reikalams. Po keletos dainų čia jūsų lauks daug jūsų mylimos muzikos, daug smagių dalykų, tai jeigu jaučiatės neprabudę, būtinai būkit kartu.

0: gera muzika visuomet padeda. Jeigu galvojat, kad jau įsivažiavot į dieną, juolab, garsinkit savo radijumtuvus.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: SLT ar telefonu 1-99-55.
1: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net centrinėme turguje.
5: Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio gyvo garso grupė Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Radijos stotis Pulsar.

Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, tai jeigu lankėmės 92-osiuose, būtinai nukeliaukėme ir į 2002-osius. Na o čia jūsų laukia ir Coldplay darbas In My Place.

Na ir vyšnia ant torto, dar vienas kūrinys iš 2002, tai Will Smith kartu su Tracknox, Black Suits Coming.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19.
5: Rašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1969 metais gimė britų dainininkė ir dainų autorė Tanita Tikaram. Jos debiutinis albumas Ancient Heart pasirodė, kai jai buvo tik 19. Tokie hitai kaip Good Tradition ir Twist in My Sobriety išgarsino ją visoje Europoje, o pats albumas parduotas beveik 4 milijonais kopijų.

1986 metais Prince pradėjo trijų koncertų seriją Londono Wembley arenoje. Tai buvo jo pirmieji pasirodymai Jungtinėje karalystėje po 5 metų pertraukos.

0: Kinos.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Vyriausybė koreguos kontromobilumo planą, o Seimo audito komitetas aiškinsis, kaip panaudotos 100 milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą. Šiandien Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijoje pasieniečiai apgręžė 88 migrantus, Lenkijoje 11 bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas sako, kad pareigūnų trūkumą didina konkurencija su krašto apsaugos sistema. Pasak ministro, dalis policijos pasienio ir kitų statutinių tarnybų darbuotojų renkasi darbą krašto apsaugos sistemoje, kur gali gauti gerokai didesnį atlyginimą. Katerino teigimu, be nuoseklaus finansavimo didinimo bus sunku išlaikyti patyrusius pareigūnus vidaus reikalų sistemoje. Ministras sako, kad vyriausybė ir profesinės sąjungos turėtų sutarti dėl ilgalaikio pareigūnų atlyginimo didinimo. Kitame algas ketinama kelti, tačiau konkretų. Jo augimas kol kas neįvardėjamas, nes dar formuojamas kitų metų valstybės biudžetas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje Kauno rajone. Vyriausybės vadovas sieks įvertinti dabartinę Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės padėtį bei išsiaiškinti, ko dar trūksta šalies oro gynybai. Premjeras pabrėžė, kad valstybė turi gebėti laiku aptikti neatpažintus ir galima grėsmę keliančius objektus bei juos neutralizuoti. Lietuva visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Pastaruoju metu šalies vadovai taip pat perspėja apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. Vyriausybė šiandien koreguos kontromobilumo priemonių įrengimo planą, siūlomo iki 28 metų pabaigos išplėsti inžinierinių priemonių parko skaičių nuo 27 iki 50 įrengti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija bei Kaliningrado sritimi. Prie sienos būtų formuojami 20 metrų pločio kontromobilumo ruožai, o kariuomenės nustatytose vietose iki 150 metrų pločio zonos. Plane taip pat numatoma vietoj dalies medžių ruožų atkurti pelkės, kurios apsunkintų sunkiosios technikos. Judėjimą. Krašto apsaugos ministerija skaičiuoja, kad papildomai šioms priemonėms iki 30 metų gali reikėti apie 50 milijonų eurų. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip panaudotos investicijos į šalies atliekų tvarkymo sistemą. Daugiausia dėmesio bus skirta krizė išgyvenančiam Vilniaus regionui, mišių atliekų rūšiavimo įrenginiams ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams. Bus vertinama ir Kazokiškių sąvartyno situacija, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės bei galimas poveikis gyventojų mokesčiams. Valstybės kontrolės duomenimis 2000-2023 metais regioniniam atliekų tvarkymo sistemom ir infrastruktūrai panaudota apie 480 milijonų eurų, dar 138 milijonų eurų numatyti ir iki 27 metų. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes reiškiniu dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėjimui rekomenduojama rinktis aukštesnę vietą su atviru vakarų horizontu. Palankios sąlygos turėtų būti pajūryje. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės, būtini specialūs apsauginiai. Ta pačia naktį taip pat numatomas ir Perseidų meteorų srauto pikas. Esant giedram dangui per minutę, galima pamatyti vieną ar dvi vadinamosios krintančias žvaigždes.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė apšaudžiusi krovininį laivą, bandžiusi pralaužti Irano uostų blokadą. Karinio jūrų laivyno sraigtasparnis raketomis smogė su Panamos vėliava plaukiojusio laivo mašinus.

0: Skyriuje amerikiečių teigimu, laivo įgula nepaisė pakartotinių įspėjimų, o po smūgio laivas nebegalėjo tęsti kelionės į Iraną. Jungtinės valstijos teigia nuo blokados atnaujinimo jau nukreipusios dešimtis laivų. Iranas savo ruoštu reikalauja blokadą panaikinti ir tai sieja su Hormūzo sąsiaurio atvėrimu.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po 10:00, ketvirtoji laidos valanda ir dar viena, dar žvalesnė, su dar didesnė dalimi jūsų mūsų eteryje prasideda. Keliaukim dabar jau prie šios valandos reikalų ir čia turbūt nepameluosiu sakydama tikrai viena mylimiausių jūsų rubrikų, muzikinė ruletė, jūsų lauks po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien aš noriu jūs pakviesti pakeliauti po 2012 metus. Trys kūriniai, jūsų dėmesiu ir pirmasis jų Calvin Harris featuring Example will be coming back.

0: Reklama.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė,

0: su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3. Prieš pristatant širdelių top 3, noriu visiems jums priminti, kad jeigu mūsų eteryje jūs girdite mylimą kūrinį, kurį norite girdėti dažniau ir daugiau, tai nepamirškit, kad tokias mylimas dainas jūs turite siųsti į širdelių top 3. Kaip tai padaryti? Labai paprasta. Keliaujate į pulsas.lt, kai girdit savo mylimą dainą skambant mūsų eteryje. Prie dainos svetainėje mūsų spaudžia širdelė ir tokiu būdu daina atkeliauja į topą. O tada belieka tik klausytis ir ją išgirsti. Taigi čia Stardust ir Music Sounds Better With You.

radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Kiosk. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Vyriausybė koreguos kontromobilumo planą, o Seimo audito komitetas aiškinsis, kaip panaudotos 100 milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą. Šiandien Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į trečiadienio naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijoje pasieniečiai apgręžė 88 migrantus, Lenkijoje 11 bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad pareigūnų trūkumą didina konkurencija su krašto apsaugos sistema. Pasak ministro, dalis policijos pasienio ir kitų statutinių tarnybų darbuotojų renkasi darbą krašto apsaugos sistemoje, kur gali gauti gerokai didesnį atlyginimą. Katelino teigimu, be nuoseklaus finansavimo didinimo bus sunku išlaikyti patyrusius pareigūnus vidaus reikalų sistemoje. Ministras sako, kad vyriausybė ir profesinės sąjungos turėtų sutarti dėl ilgalaikio pareigūnų atlyginimo didinimo. Kitą metą algas ketinama kelti, tačiau konkretus jo augimas kol kas neįvardėjamas, nes dar formuojamas kitų metų valstybės biudžetas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje Kauno rajone. Vyriausybės vadovas sieks įvertinti dabartinę Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės padėtį bei išsiaiškinti, ko dar trūksta šalies oro gynybai. Premjeras pabrėžė, kad valstybė turi gebėti laiku aptikti neatpažintus ir galima grėsmę keliančius objektus bei juos neutralizuoti. Lietuva visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Pastaruoju metu šalies vadovai taip pat perspėja apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. Vyriausybė šiandien koreguos kontromobilumo priemonių įrengimo planą, siūlomo iki 28 metų pabaigos išplėsti inžinierinių priemonių parko skaičių nuo 27 iki 50 įrengti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija bei Kaliningrado sritimi. Prie sienos būtų formuojami 20 metrų pločio kontromobilumo ruožai, kariuomenės nustatytose vietose iki 150 metrų pločio zonos. Plane taip pat numatoma vietoj dalies medžių ruožų atkurti pelkės, kurios apsunkintų sunkiosios technikos judėjimą. Krašto apsaugos ministerija skaičiuoja, kad papildomai šioms priemonėms iki 30 metų gali reikėti apie 50 milijonų eurų. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip panaudotos investicijos į šalies atliekų tvarkymo sistemą. Daugiausia dėmesio bus skirta krizę išgyvenančiam Vilniaus regionui, mišių atliekų rūšiavimo įrenginiams ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams. Bus vertinama ir Kazokiškių sąvartyno situacija, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės bei galimas poveikis gyventojų mokesčiams. Valstybės kontrolės duomenimis 2000-2023 metais regioniniam atliekų tvarkymo sistemom ir infrastruktūrai panaudota apie 480 milijonų eurų, dar 138 milijonų eurų numatyti ir iki 27 metų. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes reiškiniui dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėjimui rekomenduojama rinktis aukštesnę vietą su atviru vakarų horizontu. Palankios sąlygos turėtų būti pajūryje. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės, būtini specialūs apsauginiai. Ta pačia naktį taip pat numatomas ir Perseidų meteorų srauto pikas. Esant giedram dangui per minutę, galima pamatyti vieną ar dvi vadinamosios krintančias žvaigždes.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė apšaudžiusi krovinį laivą, bandžiusi pralaužti Irano uostų blokadą. Karinio jūrų laivyno sraigtasparnis raketomis smogė su Panamos vėliava plaukiojusio laivo mašinų skyriuje. Amerikiečių teigimu laivo įgula nepaisė pakartotinių įspėjimų, o po smūgio laivas nebegalėjo tęsti kelionės į Iraną. Jungtinės valstybės teigė nuo blokados atnaujinimo jau nukreipusios dešimtis laivų. Iranas savo ruoštu reikalauja blokadą panaikinti ir tai sieja su Hormūzo sąsiaurio atvėrimu.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: radio stotis Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pas jūs. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems drauge. Labas tiems, kurie nuo ankstyvo ryto leidžiat laiką kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungiat. Rytas su manimi Gintarė keliauja į priekį, tęsiasi toliau ir mes dabar jau su jumis susigirdim. Tokia misija turėti dar vieną puikią valandą, juolab, kad jį yra paskutinį ir galėsim keliauti pietauti. Tai su šios valandos rubrikomis aš pas jūsų grįšiu netrukus.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very Spanish girl.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж юсу пінкі оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond.

0: гусарий, антикварний Кашпіровська Дантіс, Дейсандра ір Вікторас. Білетус платіна білет ЛТ. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Radijo stotis Pulsas. Gintarės top 3.
4: Metas ir dar vienam puikiam dalykui, kurį mes būtinai dar turime nuveikti prieš atsisveikinant. Sakau puikiam, todėl kad šiandien esu įsitikinusi, kad mano top 3 jums patiks, nes jame yra ir tie kūriniai, kuriuos ir jūs savo tope dažnai girdite. Taigi čia Sisters on Wire, neskubėk.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2003 metais Lee Ryan iš grupės Blue buvo suimtas Londone, kai girtas vairavo Porsche. Po linksmybių naktiniame klube, skandalų VIP zonoje jis buvo sustabdytas pareigūnų ir nustatyta, kad viršijo leistiną alkoholio normą 2 kartus.

olimpinės žaidynės, o uždarimo ceremonija virto įspūdingų muzikos šou. 3 valandas trukusioje scenoje pasirodė Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Muse, Emily Sande, Pet Shop Boys, One Direction, Queen nariai Brian May ir Roger Taylor ir daugybė kitų britų muzikos žvaigždžių.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylimės hitus.
2: Radio stotis Pulsas.
0: Visai nedaug laiko lieka ir iki 12 valandos, o tai reiškia, kad man jau laikas su jumis atsisveikinti, palinkėti jums ne tik gero likusio trečiadienio, bet ir lengvų darbų, nes jų dar tikrai po pietų bus. Gero vakaro, geros nuotaikos, gero oro, geros kompanijos šalia, net kai esat darbe. Tai mes su jumis dabar susigirdėsime rytoj šiek tiek po 7 mažajame savaitgalyje, o aš linkiu gero laiko ir sakau iki. Amen.

0: Kiosk. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar po kunigams pareikštų kaltinimų nereikia keisti įstatymų. Finansų ministras sako, kad naujas mokesčių korekcijas galima svarstyti tik įvertinus ankstesnių pakeitimų poveikį. Lietuvoje pavakarė bus matomas dalinis saulės užtemimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jis sudėmėsiu į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada įvertinti, ar po paviešintų kunigų bylų nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Jis paprašė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto peržiūrėti galiojančią teisinę bazę ir įvertinti, ar nėra spragų. Jis taip pat ketina susitikti su generaline prokurore ir išsiaiškinti, ar teisėsaugai netrūksta priemonių tokiems nusikaltimams užkardyti. Atskiro susitikimo prašoma ir su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Teismams jau perduotos dviejų kunigų bylos susijusios su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus vienoje, jų kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai įvykdytais daugiau nei 20-mečių. Prezidentui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai nesutariant dėl darbo migracijos Seimo pirmininkas žada parlamente ieškoti kompromiso. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įteisinti terminuotus darbo leidimus, kurie leistų užsieniečiams Lietuvoje paprasčiau dirbti iki 2 metų, vėliau įpareigotų bent pusmečiu išvykti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė kritikuoja tokį modelį, nes jos teigimu trumpam atvykstantys žmonės būtų mažiau suinteresuoti mokytis lietuvių kalbos ir integruotis. Juozas Olekas sako, kad reikia suderinti verslo poreikį, užpildyti darbuotojų trūkumą ir migrantų integraciją. Seimas prezidento siūlomam projektui po svarstymo pritarė Liepą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad naujus mokesčių pakeitimus galima svarstyti tik įvertinus pastarųjų metų reformų poveikį. Pasak ministro, šiuo metu analizuojama, kurios priemonės pasiteisino, o kur liko spragų, vertinamos ir mokestinės lengvatos bei galimi esamų tarifų pakeitimai. Valys pabrėžė, kad mokesčių sistema turėtų būti kuo stabilesnė ir labiau nuspėjama. Vyriausybė taip pat ketina laikytis daugiamečio akcizų didinimo plano, tačiau ieškoti būdų jo poveikį sušvelninti. Finansų ministerija savo ruožtu siūlo kol kas nedidinti mokesčių loterijų ir lošimų verslui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Vilnius turėtų ieškoti kompromiso dėl bendravimo su atvykusiais ukrainiečiais ir baltarusiais. Jo teigimu oficialiai turi būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, tačiau naujai atvykusiems žmonėms reikėtų sudaryti galimybės gauti informaciją ir jų suprantama kalba. Olekas pabrėžė, kad kartu būtina plėsti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsieniečiams. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę nusprendė nebepriimti raštų pateikimų prašymų ir skundų rusų kalba. Šiandien Europos gyventojų dėmesį prikausti su visiškas saulės užtemimas geriausiai matomas Ispanijoje. Mėnulio šešėlis links per Rusijos Arktį, Grenlandiją, Islandiją, vėliau pasieks Ispaniją. Ten visiška užtemimo fazė prieš pat saulėlydį truks trumpiau nei 2 minutes. Ispanija dėl šio reiškinio laukia 100 000 papildomų turistų, o kai kuriuose vietovėse apgyvendinimo vietų jau nebeliko. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Astronomų teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėti reiškinį geriausia aukštesnėse vietose su atviru vakarų horizontu, ypač pajūryje. Specialistai primena, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės. Būtini specialūs apsauginiai akiniai. Na, o naktį numatomas ir Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose nuo Alšios šiaurinėje apygardoje konservatoriai kelia karybos ekspertą Andrejų Šildeivą. Jis yra rengęs karius Ukrainoje ir partijos teigimų daugiausia dėmesio skirtų saugumo bei atsparumo dezinformacijai klausimams. Pirmalaikiai rinkimai Visagino, Zarasų ir Ignalinos kraštą apimančioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami po gegužę mirusio Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos drono ataką žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Viena moteris žuvo dronui pataikiusi jos namus, apie antrą auką pranešta vėliau. Tuo metu Zaporižyje per naktinę Rusijos ataką kilo gaisras prekybos centre. Be elektros liko daugiau kaip 1000 vartotojų. Rusija pastarosiomis savaitėmis intensyvina dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija šį rudenį rengiasi naujai mobilizacijai. Pasak jo, Ukrainos žvalgyba turi taip patvirtinančių vidinių Rusijos dokumentų. Zelenskis sako, kad mobilizacija

0: Situacija gali prasidėti po Rusijos parlamento rinkimų ir iki metų pabaigos apimti kelis šimtus tūkstančių žmonių. Dar panašų skaičių jo teigimu Maskva galėtų mobilizuoti kitą metą. Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Kijevas rengiasi aktyvioms operacijoms, kurie turėtų apsunkinti Rusijos planų įgyvendinimą. Portugalijos kurorte Kaskaise susitokė futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo ir jo ilgametė partnerė Georgina Rodriguez. Privačioje ceremonijoje dalyvavo 5 poros vaikai. Ronaldo ir Rodriguez kartu yra apie 10 metų, o apie sužadėtuvės buvo paskelbta prieš metus. 49 metų futbolininkai šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui Al Nassr. Ronaldo 5 kartus yra laimėjęs geriausio pasaulio futbolininkui skiriamą auksinį kamuolį.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labai diena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Darasevičiūtė ir šiandieną pakalbėsime apie bitę. Taigi, minėtami 165-asias Gabrielės Petkevičaitės bitės gimimo metinės, mūsų biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka, įgyvendina projektą Dienoraščio vaizdai – grafinė novelė pagal Gabrielę Petkevičaitę bitę. Šio projekto tikslas yra jaunimui patrauklia forma pristatyti iškilios visuomenininkės, humanistės, publicistės, rašytojos palikimą. Projekto meninę vertę užtikrins tikrai profesionali, graži komanda. Tekstą kurinti rašytoja Giedrė Rakauskienė remiasi gausiu Gabrielės Petkevičaitės bitės literatūriniu palikimu bei biografiniais faktais. Jaunosios kartos grafikės Rūtos Karvelytės išskirtinį darbų braižą papildo duetas su vaikų knygų iliustratore Ieva Babilaitė, poetas, literatūrologas, kritikas Vainius Bakas, novelės teksto redaktorius, projekto meno redaktorė Daiva Rudytė pasirinko būtent grafinės novelės žanrą, kaip tokį tinkamiausią tokią formą perteikti istoriją jaunimui. O partnerystė su Vilniaus dailės akademinė grafikos katedra užtikrins leidinio profesionalumą, meninę kokybę ir patrauklumą. Taigi šiandieną kalbinu novelės teksto autorę Giedrę Rakauskienę. Labai diena, Giedrė.
3: Labai diena.
2: Tai pirmiausia, galbūt apie tai, kad iki šiol jaunimui nebuvo knygos apie bitę. Apie iškilias asmenybės tikrai gausu, o vat apie bitę nebuvo?
3: Nebuvo.
2: Gal pirmiausia dar papasakokite, ką be rašymo apskritai gyvenime veikiate, kad mūsų klausytojai jūs labiau pažintų.
3: Gyvenime turiu darbą, dirbu net ne vienam darbe, turiu šeimą, turiu dvi dukras ir gyvenu tokį gan tradicinį jauno žmogaus, šeimos jaunos gyvenimą. O rašymas toks kaip mano hobis, netyčia atsiradęs.
2: Rutuliojasi ir auga, ir tobulėja.
3: Labai gera kryptim, labai džiaugiuosi. Pačiai savo netikėtai, taip pasisekė man, kad aš gavau galimybę šitą parašyti šitą kūrinį, tai labai savim džiaugiuosi ir džiaugiuosi šitą galimybę.
2: Jūs rašote apie bitę. Rašant apie bitę, reikia labai išanalizuoti giliai jos gyvenimą, darbus, asmenybę, kasdienybę, aplinką. Mhm. Tą laikmetį, tai istorijos pamokų turbūt ir literatūros, ir psichologijos, ir įvairiausių turėjote begalės, ar ne, ieškodama, nardydama po šaltinius įvairiausius. Tai gal neįmanoma turbūt trumpai, bet kiek tai pavyks, tai kas jums, jūsų akimis, buvo bitė ir kas bitė yra šiandien?
3: Kai atėjo ta mintis, idėja, kad rašysiu apie bitę, tai čia atsitiko gan anksti dar, prieš keletą metų susipažinom su biblioteka, su tuo poreikiu parašyti knygą. Ir iš tikrųjų apie bitę aš nieko nežinojau. Aš žinau, kad egzistuoja tokia moteris istorinė asmenybė, bet ir niekada nesusimaščiau, ką aš apie ją žinau. Aš žinau, kad jinai tokia yra ir man atrodo, kad to užtenka. Ir aš paskui, kai jau artėjom prie to fakto, kad vis tik rašysim tą knygą, aš paskui supratau, kad aš nežinau, nes manęs kažkas klausė ir sako, kas ta bitė ir aš, gerai, ką jinai nuveikė. Ir aš nežinau, ką jinai nuveikė, iš tikrųjų, taip galvoju, kad rimtai, ką jinai nuveikė. Apar to, kad žinau, kad buvo ir Seime, ir surašymų yra dalykų, bet konkrečiai, kad įvima, arba jis buvo rašytojas, ar jis buvo politikas, ar jis buvo dar kažkas, apie bitę aš negalėjau pasakyti nieko, nes aš iš tiesų nesupratau, ką jinai tokio padarė konkretaus. Tai man buvo be galo įdomu pačiai suprasti ir pačiai pereiti tą visą jos gyvenimą ir susisteminti savo galvoj ir vat knygoj, tai ką jinai tokio padarė, kur jos tie dideliai pasiekimai ir kokia asmenybė tai buvo. Ir aš tikrųjų buvo labai įdomu, pažint tą asmenybę. Ir be galo pasisekė, kad jinai paliko apie save labai daug informacijos, labai daug. Nesitikėjau, negalvojau, kažkur mokyklose pamesta jinai yra ta bitė, nes kiek istorijos vadovėlyje apie tai, kad jinai buvo Seime, galbūt dar kažkur paminėta, kad jinai moterų klausimus kažkokus sprendė. Bet iš esmės, kaip suvokimo,

0: o kiek jinai prisidėjo ir padarė, tai tokio mokykloje tikrai negali gauti. O informacijos apie ją labai daug, tai man buvo be galo įdomu apie ją viską sužinot. Ir dabar atsakant į klausimą, ar ne, kas ta bitė, kokia jinai man, tai labai susitapatinau berašydama, labai man jinai patiko, kokia jinai buvo, labai pajaučiau aš iš jos atsiminimų, kokia jinai buvo. Ir galėjau mano viso to rašymo, labai norėjosi susisteminti, tai kas ten tie dalykai, ką jinai nuveikė, tai omitė, kad jinai buvo visų pirma labai stipri publicistė, kad jinai buvo labai didelė kovotoja už moterų teisės, už vargstančių žmonių gyvenimo gerinimą, už Lietuvą, už šalį, labai didelė patriotė. Jinai turėjo labai stiprų atsineštą iš vaikystės pagrindą vertybinį. Ir jinai buvo stipri visuomenininkė, jeigu taip apibendrintai.
1: O kodėl šiandienos jaunimui svarbu iškelti, priminti bitę ir supažindinti? Ir vat, kodėl vat svarbus tas leidinys, kad pasiekti jaunąją kartą? Nes, kaip ir jūs minėjo, tikrai palikusi nemažai medžiagos, ar ne, jos dienoraščiai yra toks net neįvertinamas dalykas, tikrai labai ir apie tą laikmetį, ir apie ją, apie jos charakterį, apie rašymo stilistiką visą ir būdą. Tai kodėl jaunimui, paaugliams reikia žinoti vis dėlto, jolab, kad, kaip ir minėjote, istorijos knygos vis dar kalba turbūt apie didžius vyrus.
0: Aš kad kažkaip pametama ta moteris be reikalo. Svarbu žinoti, nes nu, ta istorija, jinai, matom, kad kartojasi kartais.
1: Ratas sukasi, ar
0: jo,
1: ne?
0: Ir gal tas man toks svarbu žinoti, gal nėra taip, ar ne, kad vat, privalo kažkas kažką žinoti, nu, tikrai yra tų asmenybių, bet man kas atrodo svarbu iš jos gyvenimo, ką mes galim paaugliams dabar papasakoti per jos gyvenimą, tai tas patriotiškumas, nu, labai didelis pas jie buvo. Ir va, tas jos gebėjimas suvokti esmę, kas yra svarbu, ne smulkmenos kažkokios, ne kažkokie paviršutiniai dalykai, laikini dalykai, bet jinai visą laiką jauti esmę, kas yra svarbu, kad svarbu yra rūpintis kitų žmogum, rūpintis šalimi savo, kad nepasiduoti tai priespaudai, kuri buvo tuo metu. Jinai kažkaip visada žinojo, kad va, tą reikia daryti, nežinojo kaip. Tikrai buvo jos tokių blaškimųsi pradžioj, ką jai čia daryti, kaip jai čia kovoti. Jis suvokdavo tą savo menkumą ir mažumą, kad prieš tokius didelius dalykus, kaip vat, ta Rusijos priespauda, nu ne jai vienai čia blaškytis, bet jis niekada nepasidavė. Jis visą laiką pasiėmė iš pradžių tą tokį mokytojavimo kelią ir matė tame prasme. Diena iš dienos, darydama atrodo mažus dalykus, mokindama vieną, du, kelis vaikus, jis laiką matė prasme, kad tai yra kelias, kur mes tą šalį savo galim atgauti. Ir lietuvybės sklaida, kalbos, mokinimas, paprastų dalykų žmonėms aiškinimas, kaip viskas veikia ar ne, kaip turi būti, nepasidavimas tas toksai, tai jis labai įkvepia ir kartais tik to ir reikia kažkokios istorijos, kad tu pamatytum, kas iš tikrųjų svarbu, nes mes užsisukam dalykuose. Ir kai paskaitai vat, tokią istoriją ir galvoji, nu, bet iš tikrųjų, neteisingai ir mąstė, nu, tos smulkmenos pabyra, dienos, jeigu tu kažką darai, jos ten vieną dieną svarbiau vienas dalykas, kita kitas, bet jeigu tu turi vieną aiškę kryptį, liniją, dėl ko tu darai, ilgalaikiai perspektyvoje savo dalykus, kur tu eini, tai manau, kad tokia knyga gali parodyti. Vat, žiūrėkit, verta daryti mažus dalykus, kad yra įtmokint vaikus ar kad prisidėti prie kažkokio tai veiklų, kurios veda link mūsų šalies gerovės kažkokio.
1: Arba būti tiesiog pačiam išprūsusiam, ar ne, kad mes galėtume kažką nuveikti.
0: Nes nuo to ir prasideda. Vat, labai, labai akcentavo tą žmonių savimonė. Jei jinai niekaip negalėjo susitaikyti su ta tamsa žmonių, kad iš tikrųjų kaimuose gyveno žmonės, nu, ir jos įrašai ir publicistiniai tie ir rodo, kokia tamsa žmonių galvose buvo, neblogai ta prasme. Jie buvo galbūt nuo širdus geri žmonės, bet jie

0: daug dalykų nesuprato.
1: Netgi ir gydymo formos, ar taip, ne, kaip gydėsi, kaip gydė savo vaikučius, taip, iš tos nežinios, iš to tamstumo, iš prisiklausimo.
0: Taip, mane pakraupino tos vietos, kaip ten, kaip jie tikėdavo tais šarlatanais žmonės, kad jie išviliodavo iš jų tos pinigus, kažkokių tai vaistų neva pasiūlydami ir tas toks nežinojimas, tokių nesąmonių tikrai pridarydavo. Ir kaip jie tai bitėje skaudėjo tas, kad, baikit, nejuokaukit. Kas faina, kad tikėjo ją labai žmonės. Jis buvo autoritetas ir tam paprastam žmogui, kuriems jis padėdavo be atlygio, be... jis laiką žinojo, kad jis turi tą daryti, nors net nebuvo gydytoja. Jis paskui vėliau nuo mokytojavimo, jau einant link karo, perėjo į gydytojos tą vaidmeninės. Nes tiesiog visas kaimas ją privertė, nebuvo jiems kur gydytis, tai jie ją privertė būti gydytoje, pasimta savo tėčio amatą. Ir jinai va tame paskui pamatė prasme, kad va, ėmė, stengėsi dėl tų žmonių juos kažkaip padėti, kaip jinai galėjo, tuo metu jai atrodė, kad jinai gali gydydama.
1: Nes jos tėtis buvo gydytojas, jinai tikrai kartu augo, matė, stebėjo, padėdavo jam ir tų žinių. Kartais už kai kuriuos felčerius, kaip vėliau sužinojom, ar ne, kai laikė egzaminą, daugiau žinių turėjo, tai...
0: Jo, jinai vat, ai, tai vat, nepabaigiau gal minties, kad jinai ne tik tais tam kaimo žmogui įspūdį darė ir tą savo tokį turėjo pagarbą, bet ir priešui, pavyzdžiui, yra tokios scenos iš to karo meto dienoraščiuose aprašytos. Jinai labai stebėdavosi, kaip kaimiečiai pastoviai patenka į tas konfrontacijas su priešu. Vis girdėdavo, kad toj sodyboje išaudė kažkas kažką, toj išaudė. Ir jinai galvoja, kaip taip atsitinka tenai, kas ten tokio įvyksta. Ir jinai paskui masto savo dienoraštį, kad žmonės iš karto eina į tą priešpriešą. Jeigu atėjo priešas, atėjo tas karininkas ar ne, jie iš karto su tokia agresija puola ginti savo namų natūralu. Visi mes reaguotume turbūt panašiai. Ir tada įvyksta tas konfliktas, ir aišku, žūsta tie žmonės ir panašiai. Bet kaip jinai tai darydavo? Jinai kiekvieną tą kareivį, ar tai ir būdavo rusai besislapstantys miškuose pabėgėliai, nes iš pradžių karo metu rusai bėgo nuo vokiečių. Tai ten pilni miškai buvo tų pabėgusių rusų karininkų ir jie nebuvo labai draugiški, jie buvo alkani, jie buvo pikti, jiems reikėjo maisto, jie eidavo plėždavo, bet jie, kai ateidavo pas bitę, jinai juos priimdavo.
1: Kaip motinėlė.
0: Kaip žmogų, nes pirmiausia, jinai matydavo jaunus vyrus, bet tėvų atskirtus nuo tėvų ir jinai pirmiausia turėjo tą motinišką jausmą, kad jis alkanas, jam skauda, jam blogai, jam šalta. Ir ta meilė žmogui, ir jinai juos priimdavo, ir jie kaip vaikai nueidavo jų tą agresiją. Ir va, tas jos orumas, tas jos išsimokslinimas, jie pamatydavo joje tą tokį pasitikėjimą savim, ir jie nešokdavo prieš ją. Taip pačiai ir su vokiečiais buvo. Vokiečiai irgi karininkai ateidavo, ten atdarydavo duris, įžygiuodavo juos tą svetainę, čiagi jie šeimininkai. Išeina tokia maža moteris ir jinai tenai greitai pasakydavo, kas čia šeimininkė. Čia sako, aš kol kas šeimininkė esu.
1: Jo lab, kad jinai vokiečių kalba.
0: Jo, ta vokiečių kalba labai sužaisdavo, jinai ten pradėdavo šnekėti ir jie taip iš karto jinai ir rašo to į savo dienoraštį, kaip iš karto tokios tik akytės sušvelnėja, tokie vaikeliai pasidaro. Ir jinai pati išvedė tą vat išvadą, kad va tokiu būdu jos namai nenujokoti, pas ją niekas nežūsta, viskas yra saugiau, nes jinai kažkokiu tokiu žmogiškumu, diplomatija gebėjo tvarkyti dalykus, o ne iš karto kaip kaimiečiai pultų.
1: Kągi, trumpa per daugelę, grįžime po akimirkos.
2: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radijos stotis.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad studijoje šiandieną rašytoja Giedrė Rakauskienė ir kalbame apie Gabrielės Petkevičaitės Bitės novelę, būtent apie ją, patrauklę paaugliams, kurią mūsų biblioteka rengia bendradarbiaudama su profesionale komanda. Taigi, Giedrė, Gabrielės Petkevičaitės Bitės nuopelnų, darbų, pasiekimų žemėlapis yra be galo platus ir margas. Tai kaip jums pavyko, vat, kuo vadovavotės, kaip išrinkote, kokius akcentus dėti, ką sudėti į tekstą, ką parodyti, ką iškelti. Ir galbūt atradote, kas labiausiai jūs nustebino, ar ne? Ar to laikmečio, ar Bitės būtent charakteryje gyvenime.

0: Tai kaip išrinko tos perliukus?
1: Čia jūs labai gerai paminėjot prieš tai, kad čia buvo didžiulis tyrimas atliktas. Ir man tai nėra nauja, aš turiu mokslo laipsnį, aišku, visiškai nemeniniai srity, bet man labai padėjo tas įgūdis suformuotas, ieškoti informacijos, sisteminti ją, analizuoti. Ir man tai šitos knygos rašymas priminė labai disertacijos rašymo laikus, kas buvo labai miela, labai jausmas geras. Nes man patikdavo būtent ta dalis, kada reikia ieškoti informacijos, ją susisteminti, sugrupuoti. Šitos knygos rašymas buvo tuo labai dėkingas, kad reikėjo daug skaityti, daug perprasti, nes iš pradžių nebuvo aišku, kaip čia kas turi būti, bet aš galvoju, okei, aš tik pradėsiu dabar. Dabar pradėsiu nuo pat jos mažumės, pasiėmiau tokį paprastą, banalų būdą pradėti nuo jos vaikystės. Ir kai man pasisekė, kad aš radau tos vaikystės tų prisiminimų, aš labai bijojau, kad ten nebus nieko, nes vis tiek vaikai mėgsta skaityti apie vaikus, tai man galvoju, reikia būtinai to vaikiškumo pirmiau. Ir aš radau jos prisiminimų apie tą vaikystę, tai buvo toks aukso gabalas, kur labai gražiai prasidėjo ta visa jos istorija. Tai mano mintis buvo paprasta, eiti jos gyvenimo keliu. Aš skaičiau ir rašiausi, pasidariau didžiulį tokį jos kelią, susibraižiau ant sąsvinio viską pagal metus, pagal jos amžių, pagal įvykius, kiek ten tų vaikų turėjo sesių brolių, ten toks tyrimas didžiulis galosi. Ir labai bijojau ką nors pamesti, kažką labai pražiopsoti, kažkokią detalę sumeluoti, man buvo labai svarbu autentiškumas, kad tai būtų tikrai taip, kaip buvo. Aišku, ta meninė vertė vis tiek turi atsirasti, tai yra grožinis kūrinys, bet mano tikslas buvo išsaugoti teisybę, išsaugoti dialogus, kiek įmanoma. Iš pradžių galvojau išsaugoti tą jos kalbą, nes jinai pati labai daug pasakojo, ir netgi buvo tokia mintis, kad tai ką man kurti, jeigu jinai pasakoja, bet paskui pagalvojau, kad ne, jos pasakojimai yra, egzistuoja, nereikia jų taip stipriai saugoti, todėl kad tai jau turim, dabar galima šiek tiek paimprovizuoti, bet vis tiek mano tikslas buvo dialogus išsaugoti tiesą, neprikurti jokių įvykių, jokių būdų ir va tuos palikti ir tada dar beskaitant nuo jos visą tą, jos tos visus prisiminimus, pasimti tuos akcentinius įvykius. Iš pradžių nesupratau kuriuos, bet po to man pradėjo aiškėti, kurie jie labai svarbus buvo jos darbams. Kur jinai kaip asmenybė arba susiformavo, arba buvo paaiškintas įvykis, paaiškinantis, kodėl jinai padarė dalykus, iš kur atsirado vieni ir kiti dalykai. Labai buvo tas momentas svarbu. Ir taip, kadangi buvau susidėjus galvoj, ką jinai nuveikė, kur jinai svarbi, tai buvo labai svarbu atskleisti būtent per įvykius jos gyvenimo, kaip gimė ten tie ar darbai, ar veiklos, ar suvokimas kažkokius apie tai, kas svarbu ir panašiai.
0: Čia kaip žiūrint į pasaulio žemėlapį, išriškėja valstybių kontūrai, tada sostinės, ar ne, upės, tai taip viskas ir susivedė gražiai, ar ne. Tai kokiosgi temos gal pavardintumėte keletą vis dėlto paliečiamos, kurias išvėjojote iš to gausybės vandenyno. Ir atspindėtos grafinėje novelėje bus.
1: Tai tos pagrindinės temos yra viena tokia, galbūt ne tokia ryški, bet jinai yra apie tai, kaip šeima formuoja asmenybę. Tas man labai suskambėjo ir pasimatė, kiek svarbus buvo auklėjimas jai ir kodėl jinai būtent tokia tapo. Kita tema be galo svarbi ir labai aiški ir suprantama, tai yra ta šalies tautos, to patriotiškumo, kaip svarbu saugot savo šalį, kaip svarbu niekada nepasiduot, kaip svarbu kovot, net galbūt netikint, kad pavyks, vis tiek reikia nepasiduot ir daryti tai dienai, ką gali geriausio, kad eiti link to tokio idealo savo, tarkim, dėl laisvos Lietuvos buvo labai paprasta. Jis žinojo, kad jis turi būti laisva. Dar vienas dalykas, tas kokia svarba švietimo, mokslo svarba, kaip tai yra labai svarbu žmogui. dar gerumas žmogui šalia esančiam, kaip svarbu padėti šalia esančiam, kaip negalima leisti kažkam šalia vargti tiesiog. Nu, jeigu tu matai, kad yra šalia žmonės, kuriems sunku, tu kažką turi daryti su tuo. Tai va tas labai irgi, tas žmogiškumas, tas kito priėmimas, pirmiau visko. Nu ir paskui buvo labai man pačiai labai svarbu buvo, kas mane labai masino, tai moters visuomenėje klausimas. Jis galbūt pas bitę kažkaip mažokai atsispindi, visur jie skaitant jautitų, bet galbūt mažokai man pasirodė tos medžiagos apie tai, bet kadangi vaikams tai yra knyga, tai tokio didelio labai man ir nereikėjo įvykio, bet ten yra dalis, vieta, kur atsiskleidžia ta kova už moterų padėtį, už tą neteisybę prieš moterius. Tai va šitas momentas. Na ir yra tokių netaip stipriai atskleistų, bet šalia esančių temų, kaip migracija, pavyzdžiui, ką mes dabar šiandien matom, ar ne, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta su Ukrainos tauta, su žmonėmis, kurie atvažiuoja pas mus, kurie mums yra imigrantai ir koks turėtų būti požiūris į juos, ar ne, ir mes, mūsų šalis, tai tikrai tą egzaminą puikiai išlaiko, nes mes nuostabiai elgiamės su imigrantais, ar ne, kalbu apie Ukrainos pabėgėlius ir tame karo meto dienoraštyje, nu, identiškos scenos, tai, kas vyksta šiandien su Ukraina, su karu Ukrainoje, dienoraštį identiška, nors ten pirmas pasaulinis karas, ir bitė ten kalba apie pabėgėlius ir kaip svarbu juos jiems padėti ir kad vieną dieną ir mes galim būti tais pabėgėliais. Jis taip pat kalba ir žydų klausimas, ten yra labai jautrus, labai, labai skausmingas, nors žydų tauta labai kentėjo antro pasaulinio karo metais, bet ir pirmo pasaulinio karo metais nieko gero ten nebuvo su jais. Irgi tas yra. Tai tokie be tų didelių jos dalykų, tarp eilučių atsiskleidžia tokie momentai, kur tu gali sužino dalykų. Nu, tu gali. O geras, ir tada buvo, aha, taip pačiai, ir va dabar taip yra, tokios paralelės atsiranda ir istoriniais pamokėlis. Kas.
0: Netgi dalinai kaip paruoštukas, nes mes kalbėjom apie tą besisukantį ratą, ar ne, apie mokslo svarbą, apie moters padėties svarbą, vis dar problemos, ar ne, ir su švietimu, ir su moters padėtimi yra dalykų tikrai spręstinų, tobulintinų ir pabėgėliai. Šarlatanai, kurie anais laikais, dabar mes sukčių apstu taipogi, ir kaip svarbu ugdyti ir tą kritinį mąstymą, taip, ir pilietiškumą, ir keičiasi laikmečiai, bet bėdos, problemos, klausimai ir kontekstai, ne, tik tai laikmečiai.
1: Mane labai nustebino, kadangi ten pirmas pasaulinis karas pasiekė dienoraščiuose. Ir aš, kaip ir aš tą dienoraštį, jos pradėjau skaityti, kai prasidėjo čia karas Ukrainoje. Ir aš negalėjau patikėti, kad aš skaitau pirmo pasaulinio karo dienoraštį ir matau, kas vyksta čia.
0: Čia praktiškai už lango, ar ne, istorija.
1: Ir kas mane labiausiai gal sukrėtė tenai tam dienoraštį. Du momentai. Vienas dalykas, jinai būdama išsilavinus, moteris bitė, grįžo į kaimą savo tą, iš Vilniaus ir kaip tik tada prasidėjo eskalacija, kad va pirmas pasaulinis karas, jau prasideda ir panašiai. Ir jis grįžta į tą savo sodybą ir jis, nu, negirdi ten nieko ir pradeda pasiaiti kaimiečiai. Ir sako, tu mokyta, tu iš redakcijos grįžai, tu turi daug pažinčių, kaip dabar bus tuo karu. Jis sako, kokiu karu? Sako, taigi karas bus, sako, nebus jokio karo. Ir jis su jais ginčinosi, pati būdama išsilavinus moteris, jinai netikėjo tuo karu. Kaimiečiai jau jautė, žinojo, bijojo, jinai netikėjo. Ir va šita vieta mane labai išgąsdino. Nes jinai paskui pati kėlė klausimus, su kuo čia pašnekėt, su kuo čia pasitart, kaip išsiaiškint, kaip čia yra iš tikrųjų. Nes jinai pati nesuprato, kaip čia viskas bus. Jinai iki paskutinės akimirkos netikėjo, kad vyks karas. Nes jinai grindė tuo, kad žmonija keičiasi, tobulėja, kad mes esam išsilavinę, kad viskas gerėja, kaip gali būti karas šiais laikais. Tai buvo pirmas
0: mes
1: pasaulyje.
0: Mes gerėjam, bet ne mūsų priešas.
1: Ir aš galvoju, o vau, tai dabar mes tą patį kalbam, kad negali jokio karo čia būti. Gi mes dabar netokie, mes esam modernus. Pirmo pasaulinio karo metais bitė tą patį kalba. Ir man tai pasidarė baisu, kad mes nematom kaip ir jinai netikėjo. Ir aš galvoju, tai yra labai du skirtingi dalykai. Matyti objektyviai, kas vyksta, ir tas tikėjimas. Tai nereikia apsigauti. Ir paskui vienoje vietoje jinai rašo apie rusus labai taip baisiai, kad jie tokie yra. Kad jinai kažkaip, dabar neperpasakosiu, bet mane labai irgi sukrėtė ta vieta, kad nu, vat, jie tokie visą laiką buvo. Jie tokie niokotojai, tokie žiaurus, barbarai. Ir ten
0: kankintojai, ir nieko švento jiems nėra. Ir...
1: Taip. Dar jeigu apie Vokietį, jinai kažkaip taip, nu, kad jie atvažiavo ten, nu, jie okupavo Lietuvą, ar ne, bet jie atvažiavo, pradėjo ten kelius tiesti, ženklus sudėjo, tvarką pradėjo daryti, nu, savo tvarką, bet gražinti.
0: Bet negriauti, taip, kažkiek bent jau, taip, ar ne,
1: daryti. Negriauti, o gražinti, kažkokią ten įvedinėti savo tą sistemą. Nu, bet rusas, jie, ir rusai ten ateina ir viską niokoja.
0: Atima. Taip. Tiesiog viską.
1: Ir aš taip galvoju, wow, man taip kažkaip, tai va tie du momentai, kad jinai mokytas žmogus ir netikėjo, ir apie tą vat rusų tą tokį, kad wow, tai čia niekas nesikeitė nuo pirmo pasaulinio karo. Pirmas, antras, tai ko dabar laukt? Net baisu galvoju.
0: Ugdyti pilietiškumą ir šie žmonės, ar ne? Dar vienas klausimas jums, kaip rašytojai, kaip mamai, kaip žmogui. Dabar pastaruoju metu taip, labai daug skaitėte apie bitę, bet apskritai, kokias knygas jūs skaitote, ką mėgstate, kas ant stalelio, kai nereikia ruoštis bitės noveliai?
1: Man su skaitimu yra taip, aš mėgstu iš tikrųjų biografinės knygas, tikras, man ta fikcija ar grožinė literatūra, nu, jinai tokia labai ant ribos. Jeigu yra nors šiek tiek autobiografijos knygoje, kad ir grožinėje, tada man labai patiks. Bet jeigu viskas yra išgalvota, tada aš labai taip jau neįsitraukiu. Tai visada pas mane yra kažkas su biografija susiję. Kai pradėjau rašyti šitą knygą, nu, man buvo labai didelis iššūkis čia, nes aš nesu išleidus tokios apimties knygos pas mane. Aš esu parašius dar vieną knygą, bet ten neišleista jinai. Bet ir aš galvoju, ašgi tai neturiu patirties tokios. Ir kaip aš čia taip apsėmiau dabar tokį dalyką padaryti. Ir aš galvoju, kaip čia man dabar ties neprapulti, nepavesti žmonių. Tai atsiminiau vienintelį patarimą, labai gerą visų, kurie patarinėja apie rašymą, tai skaityti ir rašyti. Nu, reikia skaityti. Ir aš suvokiau pradėdama rašyti šitą knygą, kad man žodynas, nu, nėra žodyno, nes aš dirbu darbą paprastą, visiškai nesusijusi.
0: Reikia atgaivinti, ar
1: taip,
0: ne?
1: Mano visas darbas su skaičiais, nu, daugybė skaičių. Ir aš galvoju, aš neturiu žodyno, aš paprasti mano tie sakiniai. Ir aš galvoju, man reikia tų metaforų, kur man jų pasiimti. Tai dabar galvoju, viskas, aš turiu tiesiog imti skaityti, nes jeigu aš skaičiau tik bitę, nes aš viską skaičiau tik bitės, aš pradėjau rašyti kaip bitė. Atsirado tas senovinė kalba. Aš pradėjau net namie kalbėti kaip bitė. Nu, naudo tokius žodžius liaudis. Sako, apie kokį liaudį tu kalbi, nu, tarsi. Ir galvoju, o ne, tai aš jau kaip bitė čia šneku dabar. Tai man dabar galvoju, reikia tų metaforų. Tai aš pradėjau sąmoningai, išsirinkau keletą knygų, kurios turi man gražias metaforas, gražius sakinių darinius. Jos nebuvo susijusios, galbūt tema kažkokia. Bet man ir nereikėjo, man reikėjo visiškai kažkokios priešingybės.
0: Tiesiog į mantres plunksną parašyti, ar ne?
1: Jo, jos... kad man ta kalba, kad man būtų gražu skaityti, kad man tokia atgaiva būtų. Tai žiauriai pasisekė man atrasti kažkokią vieną knygą. Tai aš, kol rašiau bitę, aš skaičiau tą knygą savo grožinę, ten vandens chronologiją. Nu, tai nes... kitoks.
0: Nesvarbu, mums pavadinimai autoriai labai gerai, jeigu paminėsit.
1: Jo, vandens chronologija. Nu, kažkas man joje ta kalba, ten... labai naujoviškas stilius tos knygos parašytas, toks sąmonės rautas labiau, bet labai sakinukai trumpi. Ir skaičiau dar vieną knygą, kuri labai buvo geras pasirinkimas, Stiveno Kingo knyga apie rašymą. Grynai apie rašymą. Ir aš, mano stalas buvo nukrautas knygom, atvažiavo mama, net pradėjau fotografuoti mano tą stalą, sako, šešios knygos atverstos. Sako, tai kaip tu čia skaitai, sako, kurią tu čia skaitai, čia multitaskini, bet man reikėjo visko, čia bitę paskaitau, tada skaitau tą jau savo grožinę, tada skaitau tą apie rašymą, ir ta apie rašymą buvo toks geras mentorius man, nes aš rašau, aš užstringu, mane išeina, aš jau nebetikiu, aš jau supykstu, aš atsitraukiu, tada pasiėmu apie rašymą ir skaitau, ir taip pat pasitaiko būtent apie bloką. nu, at, ką daryt, kaip išeiti iš to. Ir galvoju, ne, velnius, kaip čia gerai gaunasi man. Ir taip miksuoju, nes būdavo vietų, kur aš nu, negaliu rašyti. Jaučiu, kad negaliu. Tada paskaitau kažką apie rašymą. Atsitraukiu nuo rašymo bitis knygos, pasiėmu, geriau galvoju, nešvaistysiu laiko, nesirašo, ims skaityk toliau apie tą pačią bitę, kas vyko. Ir aš taip gerai susivaldžiau tą visą procesą, nes aš nu laiko turėjau žiūrėj mažai. Darbai, vaikai, dalykai, tai vakarai, savaitgaliai, bet aš taip susidėliodavau tą planą. Ir jeigu jau tik pajausdavau, kad nuotaika yra tokia, kur nu, negaliu rašyti viskas, nebenoriu, mesiu, nereikia. Aha, galvoju, čia jau dabar tas etapas, kur arba einu skaityt, arba einu domėtis apie bitę, bet nerašau.
0: Pasitraukit protingai, ar ne?
1: Jo, toks sprendimas buvo. Labai padėjo.
0: Na kągi, ačiū labai už pokalbį, už pasidalintas mintis. Labai lauksime. Dar tikrai teks šiek tiek palaukti novelės, tai tikrai dėkoju jums. Ir primenu, kad šiandieną mano viešnė buvo rašytoja Giedrė Rakauskienė ir kalbėjome apie novelę, kuri iliustruos bitės gyvenimą, gražus darbus ir bus skirta paaugliams. Jaukiu visiems skaitimu.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: 2 jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
11: Radio stotis Pulsas.

žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar po kunigams pareikštų kaltinimų nereikia keisti įstatymų. Finansų ministras sako, kad naujas mokesčių korekcijas galima svarstyti tik įvertinus ankstesnių pakeitimų poveikį. Lietuvoje pavakarė bus matomas dalinis saulės užtemimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada įvertinti, ar po paviešintų kunigų bylų nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Jis paprašė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto peržiūrėti galiojančią teisinę bazę ir įvertinti, ar nėra spragų. Jis taip pat ketina susitikti su generaline prokurore ir išsiaiškinti, ar teisėsaugai netrūksta priemonių tokiems nusikaltimams užkardyti. Atskiro susitikimo prašoma ir su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Teismams jau perduotos dviejų kunigų bylos susijusios su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus vienoje, jų kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai įvykdytais daugiau nei 20-mečių. Prezidentui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai nesutariant dėl darbo migracijos Seimo pirmininkas žada parlamente ieškoti kompromiso. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įteisinti terminuotus darbo leidimus, kurie leistų užsieniečiams Lietuvoje paprasčiau dirbti iki 2 metų, vėliau įpareigotų bent pusmečiu išvykti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė kritikuoja tokį modelį, nes jos teigimu trumpam atvykstantys žmonės būtų mažiau suinteresuoti mokytis lietuvių kalbos ir integruotis. Juozas Olekas sako, kad reikia suderinti verslo poreikį, užpildyti darbuotojų ir migrantų integracija. Seimas prezidento siūlomam projektui po

0: kad Vilnius turėtų ieškoti kompromiso dėl bendravimo su atvykusiais ukrainiečiais ir baltarusiais. Jo teigimu, oficialiai turi būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, tačiau naujai atvykusiems žmonėms suprantama kalba. Olekas pabrėžė, kad kartu būtina plėsti lietuvių kalbos mokymosi galimybes užsieniečiams. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę nusprendė nebepriimti raštų pateikimų prašymų ir skundų rusų kalba. Šiandien Europos gyventojų dėmesį prikaustė su visiškas saulės užtemimas geriausiai matomas Ispanijoje. Mėnulio šešėlis slinks per Rusijos Arktį, Grenlandiją, Islandiją, vėliau pasieks Ispaniją. Ten visiška užtemimo fazė prieš pat saulėlydį truks trumpiau nei 2 minutes. Ispanija dėl šio reiškinio laukia 100 000 papildomų turistų, o kai kuriuose vietovėse apgyvendinimo vietų jau nebeliko. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Astronomų teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėti reiškinį geriausia aukštesnėse vietose su atviru vakarų horizontu, ypač pajūryje. Specialistai primena, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės. Būtini specialūs apsauginiai akiniai. Na, o naktį numatomas ir Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje konservatoriai kelia karybos ekspertą Andrejų Šildejevą. Jis yra rengęs karius Ukrainoje ir partijos teigimų daugiausia dėmesio skirtų saugumo bei atsparumo dezinformacijai klausimams. Pirmalaikiai rinkimai Visagino, Zarasų ir Ignalinos kraštą apimančioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami po gegužę mirusio Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos drono ataką žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Viena moteris žuvo dronui pataikiusi jos namus, apie antrą auką pranešta vėliau. Tuo metu Zaporižyje per naktinę Rusijos ataką kilo gaisras prekybos centre. Be elektros liko daugiau kaip 1000 vartotojų. Rusija pastarosiomis savaitėmis intensyvina dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija šį rudenį rengiasi naujai mobilizacijai. Pasak jo, Ukrainos žvalgyba turi tai patvirtinančių vidinių Rusijos dokumentų. Zelenskis sako, kad mobilizacija gali prasidėti po Rusijos parlamento rinkimų ir iki metų pabaigos apimti 200 000 žmonių. Dar panašų skaičių jo teigimu Maskva galėtų mobilizuoti kitą metą. Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Kijevas rengiasi aktyvioms operacijoms, kurie turėtų apsunkinti Rusijos planų įgyvendinimą. Portugalijos kurorte Kaskaise susitokė futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo ir jo ilgametė partnerė Georgina Rodriguez. Privačioje ceremonijoje dalyvavo 5 poros vaikai. Ronaldo ir Rodriguez kartu yra apie 10 metį, o apie sužadėtuvės buvo paskelbta prieš metus. 49 metų futbolininkai šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui Al Nassr. Ronaldo 5 kartus yra laimėjęs geriausio pasaulio futbolininkui skiriamą auksinį kamuolį.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park.

0: Dark Run.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1969-aisiais šią dieną gimė britų dainininkė ir dainų autorė Tanita Tikara. Jos debiutinis albumas Ancient Heart pasirodė, kai jai buvo tik 19. Tokie hitai kaip Good Tradition ir Twist in My Sobriety išgarsino ją visoje Europoje. O pats albumas parduotas beveik 4 milijonų kopijų tiražu.

1986-aisiais šią dieną Prince pradėjo 3 koncertų seriją Londono Wembley arenoje. Tai buvo jo pirmieji pasirodymai Didžiojoje Britanijoje po 5 metų pertraukos.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Čia.
5: Keliaujam į didžiosios Britanijos top 10 2007. Trečioje topo pozicijoje Kanye West, Stronger.

0: radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus, metas pamiklinti savo atmintį ir pasitikrinti muzikines žinias. Pamėginkim paspėlioti, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti amerikiečių atlikėjos Robin S. darbas Show Me Love. Įdomu tai, kad iš pradžių pasirodžiusi versija nesusilaukė labai daug dėmesio, tačiau po kiek laiko buvo išleista remiksuota versija, kuri šovė į topus, pasiekė 5 poziciją Billboard Hot 100. Na, o Didžiojoje Britanijoje buvo numeris 6. Tai pagalvokim, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo Robin S. darbas Show Me Love. Atėjo metas tiesos akimirkai. Nagi, ir kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys? 1993.
2: Muzika, istorijos

žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar po kunigams pareikštų kaltinimų nereikia keisti įstatymų. Finansų ministras sako, kad naujas mokesčių korekcijas galima svarstyti tik įvertinus ankstesnių pakeitimų poveikį. Lietuvoje pavakarė bus matomas dalinis saulės užtemimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada įvertinti, ar po paviešintų kunigų bylų nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Jis paprašė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto peržiūrėti galiojančią teisinę bazę ir įvertinti, ar nėra spragų. Jis taip pat ketina susitikti su generaline prokurore ir išsiaiškinti, ar teisėsaugai netrūksta priemonių tokiems nusikaltimams užkardyti. Atskiro susitikimo prašoma ir su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Teismams jau perduotos dviejų kunigų bylos susijusios su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus vienoje, jų kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai įvykdytais daugiau nei 20-mečių. Prezidentui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai nesutariant dėl darbo migracijos, Seimo pirmininkas žada parlamente ieškoti kompromiso. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įteisinti terminuotus darbo leidimus, kurie leistų užsieniečiams Lietuvoje paprasčiau dirbti iki 2 metų, vėliau įpareigotų bent pusmečiu išvykti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė kritikuoja tokį modelį.

0: bet taip pat ketina laikytis daugiamečio akcizų didinimo plano, tačiau ieškoti būdų jo poveikį sušvelninti. Finansų ministerija savo raštu siūlo kol kas nedidinti mokesčių loterijų ir lošimų verslui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Vilnius turėtų ieškoti kompromiso dėl bendravimo su atvykusiais ukrainiečiais ir baltarusiais. Jo teigimu, oficialiai turi būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, tačiau naujai atvykusiems žmonėms reikėtų sudaryti galimybės gauti informaciją ir jų suprantama kalba. Olekas pabrėžė, kad kartu būtina plėsti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsieniečiams. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę nusprendė nebepriimti raštų pateikimų prašymų ir skundų rusų kalba. Šiandien Europos gyventojų dėmesį prikaustys visiškas saulės užtemimas geriausiai matomas Ispanijoje. Mėnulio šešėlis slinks per Rusijos Arktį, Grenlandiją, Islandiją, vėliau pasieks Ispaniją. Ten visiška užtemimo fazė prieš pat saulėlydį truks trumpiau nei 2 minutes. Ispanija dėl šio reiškinio laukia 100 000 papildomų turistų, o kai kuriuose vietovėse apgyvendinimo vietų jau nebeliko. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Astronomų teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėti reiškinį geriausia aukštesnėse vietose su atviru vakarų horizontu, ypač pajūryje. Specialistai primena, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės. Būtini specialūs apsauginiai akiniai. Na, o naktį numatomas ir Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose nuo Alšios šiaurinėje apygardoje konservatoriai kelia karybos ekspertą Andrejų Šildeivą. Jis yra rengęs karius Ukrainoje ir partijos teigimų daugiausia dėmesio skirtų saugumo bei atsparumo dezinformacijai klausimams. Pirmalaikiai rinkimai Visagino, Zarasų ir Ignalinos kraštą apimančioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami po gegužę mirusios Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos drono ataką žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Viena moteris žuvo dronui pataikiusi jos namus, apie antrą auką pranešta vėliau. Tuo metu Zaporižyje per naktinę Rusijos ataką kilo gaisras prekybos centre. Be elektros liko daugiau kaip 1000 vartotojų. Rusija pastarosiomis savaitėmis intensyvina dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija šį rudenį rengiasi naujai mobilizacijai. Pasak jo, Ukrainos žvalgyba turi tai patvirtinančių vidinių Rusijos dokumentų. Zelenskis sako, kad mobilizacija gali prasidėti po Rusijos parlamento rinkimų ir iki metų pabaigos apimti 200 000 žmonių. Dar panašų skaičių jo teigimu Maskva galėtų mobilizuoti kitą metą. Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Kijevas rengiasi aktyvioms operacijoms, kurie turėtų apsunkinti Rusijos planų įgyvendinimą. Portugalijos kurorte Kaskaise susitokė futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo ir jo ilgametė partnerė Georgina Rodrigės. Privačioje ceremonijoje dalyvavo 5 poros vaikai. Ronaldo ir Rodrigės kartu yra apie 10 metį, o apie sužadėtuvės buvo paskelbta prieš metus. 49 metų futbolininkai šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui Al Nassr. Ronaldo 5 kartus yra laimėjęs geriausio pasaulio futbolininkui skiriamą auksinį kamuolį.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam. Su Paulina.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: skirtas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Kasdienybės atradimai.
9: Šiandien kalbamės apie miego higieną. Jeigu jūs kamuoja nemiga, psichologai sako, kad iš pat pradžių nereikėtų skubėti griebtis vaistų. Reikia pabandyti keletą natūralių būdų. Pavyzdžiui, pradėti nuo šviesos. Natūralią dienos šviesą, tai organizmas tiksliai žinotų, kada jau laikas ilsėtis. Na, o dirbtinis apšvietimas dažnai klaidina mūsų vidinį laikrodį, nes miegas sukeliantis hormonas, melatoninas, išsiskiria tik sutemus. Todėl apie 9 valandą vakaro verta pritemdyti šviesas ir leisti kūnui nurimti. Taip pat laikykite miego rutinos. Pasidėkite telefoną į šalį, paskaitykite kelis puslapius knygos, o kartojant tuos pačius veiksmus, organizmas ima juos sieti su poilsiu ir greičiau užmiega. Venkite kofeino bent 6-8 valandas iki miego. Išjunkite elektroniką. Mėlynė ekranų spinduliai stimuliuoja smegenis. Nors kartais atrodo, kad naršymas ir susirašinėjimas mus atpalaiduoja, iš tiesų apsunkina. Todėl geriau rinktis tylą, muziką ir knygą. Jeigu naktį vartotės lovo ir vis žiūrite į laikrodį, kiekgi liko iki to žadintuvo, tai stenkitės

0: to nedaryti. Tai kelia stresą. Nusukite laikrodį ir pabandykite mintimis atsipalaiduoti. Na, nusukite, tai čia retas tikriausiai jau turi laikrodį, kuris yra toks stalinis, daugelis žiūri į telefoną. Tai nusukite telefoną. Dar vienas patarimas, kad jeigu sunkiai sekasi užmigti, tiesiog užrašykite ant popieriaus tas neramias mintis ir tai padės galvą išvalyti. Pasirūpinkite švara. Švaria patalynė, vėdinimu, jaukia aplinka miegamajame. Išbandykite natūralius gėrimus, tai pavyzdžiui, vyšnių sultis. Jos padeda greičiau užmigti, nes jose yra natūralaus melatonino, o stiklinė šilto pieno skatina serotonino ir melatonino gamybą. Tai vat tokie paprasti patarimai, kuriuos reikėtų išbandyti prieš griebiantis vaistų nuo nemigos.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Radijos stotis. Pulsas.
9: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, atėjo metas rubrikai Širdelių top 3-tukas. Joje skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Taigi, pradėkime nuo pirmojo jūsų numylėto darbo ir aš kalbu apie September Looking for Love.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 8.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar po kunigams pareikštų kaltinimų nereikia keisti įstatymų. Finansų ministras sako, kad naujas mokesčių korekcijas galima svarstyti tik įvertinus ankstesnių pakeitimų poveikį. Lietuvoje pavakarė bus matomas dalinis saulės užtemimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jis su dėmesiu į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada įvertinti, ar po paviešintų kunigų bylų nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Jis paprašė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto peržiūrėti galiojančią teisinę bazę ir įvertinti, ar nėra spragų. Jis taip pat ketina susitikti su generaline prokurore ir išsiaiškinti, ar teisėsaugai netrūksta priemonių tokiems nusikaltimams užkardyti. Atskiro susitikimo prašoma ir su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Teismams jau perduotos dviejų kunigų bylos susijusios su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus vienoje, jų kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai įvykdytais daugiau nei 20-mečių. Prezidentui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai nesutariant dėl darbo migracijos Seimo pirmininkas žada parlamente ieškoti kompromiso. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įteisinti terminuotus darbo leidimus, kurie leistų užsieniečiams Lietuvoje paprasčiau dirbti iki 2 metų, o vėliau įpareigotų bent pusmečiu išvykti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja tokį modelį, nes jos teigimu trumpam atvykstantys žmonės būtų mažiau suinteresuoti mokytis lietuvių kalbos ir integruotis. Juozas Olekas sako, kad reikia suderinti verslo poreikį, užpildyti darbuotojų trūkumą ir migrantų integraciją. Seimas prezidento siūlomam projektui po svarstymo pritarė Liepą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad naujus mokesčių pakeitimus galima svarstyti tik įvertinus pastarųjų metų reformų poveikį. Pasak ministro, šiuo metu analizuojama, kurios priemonės pasiteisino, o kur liko spragų, vertinamos ir mokestinės lengvatos bei galimi esamų tarifų pakeitimai. Valys pabrėžė, kad mokesčių sistema turėtų būti kuo stabilesnė ir labiau nuspėjama. Vyriausybė taip pat ketina laikytis daugiamečio akcizų didinimo plano, tačiau ieškoti būdų jo poveikį sušvelninti. Finansų ministerija savo ruožtu siūlo kol kas nedidinti mokesčių loterijų ir lošimų verslui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Vilnius turėtų ieškoti kompromiso dėl bendravimo su atvykusiais ukrainiečiais ir baltarusiais. Jo teigimu oficialiai turi būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, tačiau naujai atvykusiems žmonėms reikėtų sudaryti galimybės gauti informaciją ir jų suprantama kalba. Olekas pabrėžė, kad kartu būtina plėsti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsieniečiams. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę nusprendė nebepriimti raštų pateikimų prašymų ir skundų rusų kalba. Šiandien Europos gyventojų dėmesį Ispanijoje. Mėnulio šešėlis slinks per Rusijos Arktį, Grenlandiją, Islandiją, vėliau pasieks Ispaniją. Ten visiška užtemimo fazė prieš pat saulėlydį truks trumpiau nei 2 minutes. Ispanija dėl šio reiškinio laukia 100 000 papildomų turistų, o kai

0: Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose nuo Alšios šiaurinėje apygardoje konservatoriai kelia karybos ekspertą Andrejų Šildejevą. Jis yra rengęs karius Ukrainoje ir partijos teigimu daugiausia dėmesio skirtų saugumo bei atsparumo dezinformacijai klausimams. Pirmalaikiai rinkimai Visagino, Zarasų ir Ignalinos kraštą apimančioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami po gegužę mirusio Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos drono ataką žuvo du žmonės, dar du sužeisti. Viena moteris žuvo dronui pataikius į jos namus, apie antrą auką pranešta vėliau. Tuo metu Zaporižyje per naktinę Rusijos ataką kilo gaisras prekybos centre. Be elektros liko daugiau kaip 1000 vartotojų. Rusija pastarosiomis savaitėmis intensyvina dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija šį rudenį rengiasi naujai mobilizacijai. Pasak jo, Ukrainos žvalgyba turi tai patvirtinančių vidinių Rusijos dokumentų. Zelenskis sako, kad mobilizacija gali prasidėti po Rusijos parlamento rinkimų ir iki metų pabaigos apimti 200 000 žmonių. Dar panašų skaičių jo teigimu Maskva galėtų mobilizuoti kitą metą. Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Kijevas rengiasi aktyvioms operacijoms, kurie turėtų apsunkinti Rusijos planų įgyvendinimą. Portugalijos kurorte Kaskaise susitokė futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo ir jo ilgametė partnerė Georgina Rodriguez. Privačioje ceremonijoje dalyvavo 5 poros vaikai. Ronaldo ir Rodriguez kartu yra apie 10 metų, o apie sužadėtuvės buvo paskelbta prieš metus. 49 metų futbolininkai šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui Al Nassr. Ronaldo 5 kartus yra laimėjęs geriausio pasaulio futbolininkui skiriamą auksinį kamuolį.

0: kas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Čia. Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2003-aisiais šią dieną grupės Blue narys Lee Ryan buvo suimtas Londone, kai girtas vairavo Porsche. Po linksmybių naktiniame klube, skandalų VIP zonoje, jis buvo sustabdytas pareigūnų ir nustatyta, kad jo girtumas viršijo leistiną normą 2 kartus.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2012-aisiais šią dieną baigėsi Londono olimpinės žaidynės, o uždarimo ceremonija virto įspūdingų muzikos šou. 3 valandas trukusiame koncerte pasirodė Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Muse, Emily Sande, Pet Shop Boys, One Direction, Queen nariai Brian May ir Roger Taylor bei daugybė kitų britų muzikos žvaigždžių.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Neriam tiesiai į Švedijos top 10 2007. Jau matau, kad 10 pozicijoje mano labai mylimas kūrinys. Hello, goodbye. Here in your arms.

0: 8. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar po kunigams pareikštų kaltinimų nereikia keisti įstatymų. Finansų ministras sako, kad naujas mokesčių korekcijas galima svarstyti tik įvertinus ankstesnių pakeitimų poveikį. Lietuvoje pavakarė bus matomas dalinis saulės užtemimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jis su dėmesiu į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada įvertinti, ar po paviešintų kunigų bylų nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Jis paprašė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto peržiūrėti galiojančią teisinę bazę ir įvertinti, ar nėra spragų. Jis taip pat ketina susitikti su generaline prokurore ir išsiaiškinti, ar teisėsaugai netrūksta priemonių tokiems nusikaltimams užkardyti. Atskiro susitikimo prašoma ir su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Teismams jau perduotos dviejų kunigų bylos susijusios su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus vienoje, jų kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai įvykdytais daugiau nei 20-mečių. Prezidentui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai nesutariant dėl darbo migracijos Seimo pirmininkas žada parlamente ieškoti kompromiso. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įteisinti terminuotus darbo leidimus, kurie leistų užsieniečiams Lietuvoje paprasčiau dirbti iki 2 metų, vėliau įpareigotų bent pusmečiu išvykti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai Inga Ruginienė kritikuoja tokį modelį, nes jos teigimu trumpam atvykstantys žmonės būtų mažiau suinteresuoti mokytis lietuvių kalbos ir integruotis. Juozas Olekas sako, kad reikia suderinti verslo poreikį, užpildyti darbuotojų trūkumą ir migrantų integraciją. Seimas prezidento siūlomam projektui po svarstymo pritarė Liepą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad naujus mokesčių pakeitimus galima svarstyti tik įvertinus pastarųjų metų reformų poveikį. Pasak ministro, šiuo metu analizuojama, kurios priemonės pasiteisino, o kur liko spragų, vertinamos ir mokestinės lengvatos bei galimi esamų tarifų pakeitimai. Valys pabrėžė, kad mokesčių sistema turėtų būti kuo stabilesnė ir labiau nuspėjama. Vyriausybė taip pat ketina laikytis daugiamečio akcizų didinimo plano, tačiau ieškoti būdų jo poveikį sušvelninti. Finansų ministerija savo ruožtu siūlo kol kas nedidinti mokesčių loterijų ir lošimų verslui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Vilnius turėtų ieškoti kompromiso dėl bendravimo su atvykusiais ukrainiečiais ir baltarusiais. Jo teigimu, oficialiai turi būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, tačiau naujai atvykusiems žmonėms reikėtų sudaryti galimybės gauti informaciją ir jų suprantama kalba. Olekas pabrėžė, kad kartu būtina plėsti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsieniečiams. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę nusprendė nebepriimti raštų pateikimų prašymų ir skundų rusų kalba. Šiandien Europos gyventojų dėmesį prikaustys visiškas saulės užtemimas geriausiai matomas Ispanijoje. Mėnulio šešėlis links per Rusijos Arktį, Grenlandiją, Islandiją, vėliau pasieks Ispaniją. Ten visiška užtemimo fazė prieš pat saulėlydį truks trumpiau nei 2 minutes. Ispanija dėl šio reiškinio laukia 100 000 papildomų turistų, o kai kuriuose vietovėse apgyvendinimo vietų jau nebeliko. Šiandien pavakarė Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Astronomų teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Viso užtemimo Lietuvoje pamatyti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Stebėti reiškinį geriausia aukštesnėse vietose su atviru vakarų horizontu, ypač pajūryje. Specialistai primena, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar per įprastus akinius nuo saulės. Būtini specialūs apsauginiai akiniai. Na, o naktį numatomas ir Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose nuo Alšios šiaurinėje apygardoje konservatoriai kelia karybos ekspertą Andrejų Šildejevą. Jis yra rengęs karius Ukrainoje ir partijos teigimų daugiausia dėmesio skirtų saugumo bei atsparumo dezinformacijai klausimams. Pirmalaikiai rinkimai Visagino, Zarasų ir Ignalinos kraštą apimančioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami po gegužę mirusio Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką.

parlamento rinkimų ir iki metų pabaigos apimti kelis šimtus tūkstančių žmonių. Dar panašų skaičių jo teigimu Maskva galėtų mobilizuoti kitą metą. Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Kijevas rengiasi aktyvioms operacijoms, kurie turėtų apsunkinti Rusijos planų įgyvendinimą. Portugalijos kurorte Kaskaise susitokė futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo ir jo ilgametė partnerė Georgina Rodriguez. Privačioje ceremonijoje dalyvavo 5 poros vaikai. Ronaldo ir Rodriguez kartu yra apie 10 metų, o apie sužadėtuvės buvo paskelbta prieš metus. 49 metų futbolininkai šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui Al Nassr. Ronaldo 5 kartus yra laimėjęs geriausio pasaulio futbolininkui skiriamą auksinį kamuolį.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Radio stotis. Pulsas.
8: Kviečiu pasiklausyti hitų iš 2007 metų. Na, o kad tai padarytume, mes apžvelgsime Vokietijos top 10. Pradėkime. 7 pozicijoje labai gražus Fergie darbas Big Girls Don't Cry.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S Plus internetas Panevėžyje, pigiau nei 2 kart. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Eteryje rubrika Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mes klausysimės švedų grupės ABBA bei jų darbo Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. 79-aisiais pasirodęs kūrinys ir nukeliavęs tiesiai į rinkinį Greatest Hits. Akimirksniu ši daina užkariavo diskotekas visoje Europoje, na, o vėliau šios melodijos motyvo pasiprašė Madonna ir panaudojo savo kūriniui Hang Up. Tikrai retas atvejis, nes ABBA beveik niekam neleisdavo skolinti savo muzikos, tačiau, jei neklystų, Madonna buvo antrasis žmogus, kuriam pavyko tokį leidimą gauti.

0: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Čia. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, galera ar dangus vėl žemę atras.

0: 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė.

0: 2.11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Radijo stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mano top 40.
5: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
6: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas, tarp...

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Čia. Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtoje vietoje Kamanių Šilelis draugė su Jessica Shy, Šalis nepaliesta.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: кава с порошком.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: Jai belek štučių.
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Čia. Pulsas.

to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?